0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Мунжиди сағат 37 минут екенде намаз оқыламын. Әлігі минутлардан қайырлы кешілер, достар, әбіз тапшыларын дәуам етек.